vrai. Alas er det sjofnes og gjede. Alas er det sjofnes og gjede. Alas er det sjofnes og gjede. Alas er det sjofnes og gjede.